ma ta enji olobe be mo mi se be ngbohun lenu mi emi ni basiru isola oloye ajere adabo nani ankunbe ina ju eyo ko lo kukute mi raji tokuni tobi tomode tagba e ma gbo radio 32 fm ile ise radio alalu barika

0: se yin pele n gbogbo aye te tin gbo mi pe kaaro omi gbori bi du olohun oni ni ope ri bi du olohun ojaja mo atarere ni gbadi e mo info gboro sesin ogboro ibare ni tun die si iba sun ibaja tare lo awo dupa o pe wa nbe laaro yi eto ja o dollar ni kiyin tin ni ke lowo ke lo ke bi mo ke so ke jire akojo weli weli awa na la bere fojo olohun ba si sina re bole ati nsoro yi elomi ke ti ku onu ile o si ni shop tin lo ni bi se tin lo ara re si nja so lo ojo aro kutukutu bi ti ma nsinu elomi gan ti ro pe emi nlo shop mo loni o ojo aro bi ti ma nsinu ebi o ba pon dandan ka lo eja lo o ibi o ba ye kade ibi o ba yare eja gbiyanju bojo ba tin ese po nda die ka bode ka gba na be lo to bi lo bo ogun sina mo de la ro iwo kilo mo
1: oni mama to yi tun sa se ma se ka
0: baba alago mokanla mu wo lo gijagija ayo bembe lo labi aka baba danan le dandan ini ke fin re ko mo ru jade ori eto ja o dollar lati pe oro ja awa o fe ko ma wa nbi kan ko ma pe nle ko ma lo be awa mbara ja ni o oko ati yawo ni o egbon ataburo ore atore alajogbe alajose to ndi pe ede ayede n waye e oro yira mo
1: yawo mi to fa mi deru
0: ifanfa wa n waye laarin alajogbe sira won laarin oga somo se an sera wa en ko le bomo sele be ngba mi on la gbeto ikale lori pe ka gbianju lati wa ojutu sibi ti ede ayede ba ti n waye awon number gbogbo to wole isa ire o 09062 odometa 949 09062 odometa 949 pelu 07097 odometa 949

Baba ni tanra wa, a nilo owo. Baba ni tanra wa, a nilo owo lati fi se awon ere. Amo bowo on ba wa de tan, se a ni right hands lati se awon ise yin. A gbudo ma ronu jinle, a ro jinle wa gbudo, o gbudo jinle daada. Awon nkan ta fe lo, awon eyan ta fe ba sise, awon iroja itan, awon ba se bawo la se wa discipline si. Lati fi ma rush to lopolopo awon eyan won kan rush na ni won so pa won fe sere loni in the next 4 months ere ti butter bo le se se igba melo le fi ya script refinement so waye e ti ni script se refine se joko ti se tun gbe tun pa awon professionals lati foju wo lati gbianju pe o da o ona wo ni o fi tun da si se ki se pe decision awon meji kan abeyo kankan to joko to gbera re sinu ile le pada wa so di ere cinema ta n jade lo wo ta wa n po se pe eleyo lo be as long as the concept is good o ti concept e da approach na gbudo wa all right itan ngo gbudo nituma philosophy gbudo nituma relatability gbudo wa nbe depth gbudo wa nbe exportability na tu gbudo wa nbe ko ma kan je pe a make film made by selected few for a selected few oni ju bayi lo lori eto yi loni te ba se darapo mo wa Cinema lele yi Wahid Isola Horolabi presenter lo ko mi 949 feyin 32 FM en se be te ngbo la koko yi agbe se ton lo daru aluko se ton lo ko sun lekeleke mi tun se ton lo ni lo ke ogunmo la se ti e ninu abadan o ba ti e lo pupo bo ninu ondo o ba ti e lo e woli sabi agbongbo akala ona o se ti e ninu egba o ba ti e lo Wahid Isola mo ba temi lo loni o ninu ayo idunnu igbega ilo siwaju ifayabale okan ninu e mo fin le si ninu e na lati jo pade ara wa lo se ton bo ire loni ori yin afire o ire o eyin ara lo se ton bo e ma re ti alejo e si lo recharge o to ra gba pe en le benwe ku ikale

0: Hello.
1: Ekale
0: ma o. Anti aduke.
1: Ati wole o.
0: E sure, ile le wa gangan. Awon mo nko daddy everybody.
1: Gbogbo won ti sun.
0: Won ti sun. Ere make sure everybody ti pe sinu le.
1: Ati pe sinu le o.
0: Eya. Ko si olori kuku kan to lo nfe lo ra ke ngbe.
1: Abi se ke.
0: O ta aye ba gba yan kan ye ke mo tile kan ye mo fi kokoro sunu drawers sunu.
1: Ben.
0: Travel lori kuku omo mi le lo nfe lo ra kini kan bi kan ba. Jolly, too. I say, oh, I'm glad. God bless you.